0: Pagi. Berita Pagi.
1: Berita Pagi. Berita Pagi.
2: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kenapa kau